Kawula nuwun para miyarsa sugeng pepanggihan malih kalian kula lumantar kiaran macapatan wonten arek-arek Purwokerto. Jenis lajengipun ing mriki kawula badhe nerasaken anggenipun macapatan kanthi pupuh sekar inggih menika Megatruh saking padha 79. Dening anggen kawula macapatan niki mendhet saking buku nyinaoni kitab suci Al-Qur'an mawi sekar macapat jilid kalih hasil karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sutarsono nuninggi ingkang dipun sengkuyung panjenenganipun Bapak Fathul Bari sumawono Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Mawi mundurira kuwi deweknya iku mangkono padha 8 dasa halalakan

Tening Allah kang puniki. Sisan damel dek nyongono. Podo walung doso kalih. Dewe iro alalakan kang

saking Taranggono Kang Sumiwi. Nggih. Matur sembah nuwun dumateng Bunda Vina ingkang sampun paring rerepen nggih. Kula wau wonten menapa nggih. Sekar dandang kula nggih. Sampun dipun sekarakan dening Bunda Vina, mugi-mugi saged damel lipur dumateng para miyarsa sedaya wonten ing siaran dalu menika. Kendeng tesih dere wonten ingkang mlebet kawula badhe nerasaken anggenipun nekar sekar megat roh laras pelok patut barang menika dumugi wonten ing bab critane perang Tabuk panjurung kanggo jihad wonten ing padha 8:29. Semoga para miyarsa sugeng mitangetaken. Eta wong-wong

Angkat barang puniku, mesti Allah bakal kuwi ngukum sira kanthi iku yeku siksa ingkang pedih.

cekap semanten atur giaran ing dalu niki. Mugi-mugi saged kangge jampi sayah dumateng panjenengan sedaya. Nuwun.